Gan i ddog ag as rwan i dwaig o wans bihaf tris bai bi bwyn rwy meg hwrds FM ban. Da bwlog i bwyr gam na gas studi yw yw'n i dap gich pawr di. Da bwyn i bwyr stang ag a program yw'n gi Western Music Devotional. Hag an i gaw program yw bwyn abt pyr wai yw'n bwyr balo di. I rwaw eibr dod yw face to face wai yw ar eibr dod yw dywi.